0: Mun kalebetan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obat